0: Các nơi xa xì bè nhỏ cái tôi xì huế y phạc mông. À, nắc tôi nơi xa là ta. Nắc tôi xa xì ngoan tôi. À, thì có cho chỗ ngoan tôi nhá. Thì à, tại cái trái xuất xứ biểu. Kim đừng yáng ly hò. Liên biểu kịp lên. Thì à, khi nói cho liên châu kia cứ lối rủ xì cái ý sự chăm tôi liền hò. Thì à, nhà hùng đó kia liên châu à. Các kim đừng yáng ly đó châu cái xì chung nè. Thì à, hùng. Lại biệt cái chỗ ủng. Họ nâng ý rồi, rồi ta cái ý rồi, chữ yạc sĩ ủ ủng liền, họ lại cho ủng á. Họ nâng ý rồi, tại cảng hồi, chỉ cái khung ngoan tính bao cái hậu gì, rồi tại đó bó, họ. Bên đó bệnh nhau, chỉ cái khung lại cho ủng, rồi kia cái ủng này liều chui, rồi mặc chập lâu, nó đó mặc chập. Họ, ấy cả xa, đó đại cái chân, họ. Đó, đó chỉ cái ý sự, đó là lâu mặc chập. Yà, đồng ý, đeo lại đàn này, cung cung chẳng càng lên. Ý chú chí nói mà cái giá trọ, giá trọ đi có này chú, giá trọ chỉ cái lên, ờ, cái hung trọng lên, cung cung chẳng càng lên, ý nói chú mình, ý nói chú mình, bà chẳng chỉ cái mì mình cái lên, cái kia đều cái mày, đi xấu đều, chí bóng cho chí bóng thôi, chung, chung ya, cung cung chẳng càng, cung cung chẳng càng chú chí nó lau chú, chẳng càng chú nó lau, ờ,
1: 第二就是就是
0: 在断桥大家在西欧食经啊，但那西欧三区嘛，断桥不断，高山不高，长桥不长嘛。哦，就是三区，啊，断桥块食是袂断，了阵你能叫做断桥呢？哦，能听见啦，断桥两话，断桥饮食是那啦，断桥来时种呢食是有个故事是，断桥按照桥头来，但呢一个对红者。生人只系直断落断，还是断脚、断脚、
1: 吼断
0: 脚呢？断落来断。只对红姐呢，就老红就攞烈去，到西屋个烈去，老母呢就攞白蕉。哎个蕉冇吃，家己结界技术唔敢冇吃。冇吃呢，有直接来个老阿伯，了个老阿伯就，来老阿伯来到今就那我个个土死咗呢咯。对老人家响亮啊，就固定嘢啊，另外请食，问个食酒啊，啊老阿伯那咧酒冇食，咧就冇几粒那钱，那叫做酒饼去啦哈，发
1: 硬物
0: 件家婆去去，那你自己咪帮落去酒，那换下人家只要家婆了，老人家他酒就好嘅啦，人家只要家婆发酒就将好上，生意才好，那好嘅时阵呢，绝对老人家是会感恩。就听到啦，有糖呢就着抽饼子贵个钱起来。那阿伯也是有来啊，这个钱个糖个就起伊啦。即个到当年阿伯关上来，伊就积了那两三百银，就帮阿伯。阿伯来那呢就那买，伊那日子个钱最好去做伙食。伊只门口吊脚，吊脚点么等？吊脚该茶脚，哦，了十个人经过。当入还是做你天师么？唔再拔掉，那你就等。老阿伯闹掉，这就惊出梦，坐在大脚脚头，
1: 又叫做等，
0: 又叫做等。等的时阵呢，老人家慢慢就爱去撩伊，爱去叫伊坐在老阿伯那头呢，到屋顶行走如飞，只在神像。所以老人家。就请我那个咩神像，啊，来指示
1: 那啦，
0: 指点啦，掉来强叫，所以就强了，直掉脚强叫，所以指掉叫，等那英语声断嘛，所以叫断叫，
1: 哈，断桥，
0: 断，朋友同音断叫，等那那也有那啦，遐条咩黄色个叉个点点断，又叫断叫，你样子那改食就是那啦，因为指掉叫，拄掉在日出个时钟啊。落雪的时阵，点么白白直平？了日出的时阵，香烟直明，落光个香烟直明呢，就算样。看个熬做，该条脚等个，啊，条脚等个，又做直雪。所以就有整整个团雪啊。又那了，因为在去抗疫的时阵，已经有立个碑叫做邓桥雪啊，有也避风，所以也就是啊，邓桥个名升个就掉，哈，叫邓桥。
1: 好，谢谢林海老师。
2: 别家向等双盘。